naik kurnya burung kakong mawas. Tiada singgah sebab tiada kakong.

sate kalana sate. Wajarnya galong ah jadul kakang, uyun kakang minta petan dan sampian kakang tandanya kasih. Iding dangala dangala dingala kakang ning memberi perintah non badan.